ebigambo evanjeri ya mukama waffe yesu kristo ebivudde mu matayo awo yesu bwe yava ku lusozi abantu bangi ne bamugoberera omusajja omugenge n'ajja gy'ali n'amusinza ng'agamba nti ssebo bw'oyagala oyinza okunnongoosa yesu n'agolola omukono gwe n'amukwatako n'agamba nti njagala longooka amangu ago ekigenge kye ne kirongooka yesu n'amugamba nti laba eno tobaako gw'obuulira genda bugenzi weeyoleka eri abasaserodooti oweeyo ekitone musa kye yalagira kwe baba balabira ebigambo

0: Insulu yung siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. Eno ye radio chenda munyaka tunyese nyafama.
1: Radio ye kelezia.

okumukuuma. Ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi biikira mugole w'ababiikira. Nnyabo, nzirukidde gy'oli nga nkwesiga. Bwe ntyo nzize gy'oli, nneevuunise mu bigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange. Olw'ekisa kyo, ompe kye nkusaba. Amiina. Katonda gwe mulungi ennyo, w'omukisa mu Ekereziya wo n'abantu ab'ensi eno, ne baganda bange ne mikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno. Komya abavudde mu Ekereziya wo n'aboonoonyi. Nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo. Juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo egiri mu puligatoli. Otuwe ekiro ekirungi n'emmeeme y'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka. Katonda wange, nkwegayiridde. Ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maliya omutuukirivu, naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, Omukama Katonda agikwatire ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu.